محبوب کی تعریف کرنا تو بھائی واقعی میں کوئی ہندی فلم کے لیرسسٹ سیکھے، چاہے وہ آپ ان کی تعریف کریں یا وہ آپ کی، ایک دم سے بہت سارے شبدوں کے بھرمار آ جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی اتیشیوکتی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بڑا چڑھا کر نہیں کہتا ہے، بس جو دل کی بات ہے وہی کہتے ہیں۔ اب تو یہ لکھنے والا جانے، اور جو لکھ رہا ہے اور اسے گنگنا رہا ہے اور جس کے لیے گنگنا رہا ہے وہی سمجھے۔ اس وقت جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ ہے فرا خان کو، جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بالی ووڈ فلموں کا وہ اور انتظار نہیں کرتی اور صرف نئے ڈیجیٹل پروجیکٹس پر بھی وہ دھیان دے رہی ہے۔ اب وہ انتظار نہیں کرتی یا مطلب انتظار کرنے والے ان کا انتظار نہیں کرتے، دیکھیے اس بات میں تو دو رائے ہو ہی سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم ان کو کئی بار ڈیجیٹل پلیٹفارمس پر دیکھتے ہیں اور جہاں پر وہ اپنے ہی ایک دم سے پرانے اسٹائل میں ہی چھائی رہتی ہیں۔ فی الحال جو گیت ہے نیکسٹ وہ ہے ابھیجیت اور شریا گھوشال کی آواز میں۔ آپ ہے کارکرم 3 کا تڑکا میں اپنی آرجے بھارتی کے سنگ۔